bilježi pad za 1,3%. Budući da je Republika Srpska u velikoj mjeri orijentisana na izvoz, negativna kretanja na tim tržištima direktno utiču i na domaću privredu, tvrde ovo sagovornici nezavisnih novina upravo na ovu temu. Ovdje ćemo se zaustaviti, a opširnije čitajte u današnjem broju Glasa Srpske i nezavisnih novina.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio
2: raku? Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Dobro jutro. 10 je časova, na početku novog sata, vrijeme je za vijesti. Jedanaesti saziv Narodne skupštine Srpske završava svoj mandat. Politički i ekonomski burne 4 godine, upravo tako ih ocjenjuju poslanici i vlasti i opozicije. Zaključak je da je najvažnije da je sačuvano ustavno-pravna pozicija Srpske, zakonima i deklaracijama koje su donesene, ojačane su njene institucije. Ono što je također posebno obilježilo 4-godišnji mandat, a što mnogi smatraju kao nešto što i bi u buduće trebalo mijenjati, jeste takozvano prelijetanje pojedinih poslanika i druge poslaničke udruge, poslaničke klubove. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da se obezbijedi finansijska podrška opštini Drvar u iznosu od 1.000.000 maraka u cilju osiguranja budžetske likvidnosti ove opštine. U prvom redu zahvalnost Vladi Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem i zahvalnost predsjedniku Miloradu Dodiku, rekla je Dušica Runić, načelnik opštine Drvar, gostujući u jutarnjem programu RTS-a. Ona je naglasila da je opština Drvar najveća povratnička opština i da spada u red izrazito nerazvijenih opština, te da nema mogućnost da se cijene formiraju prema tržišnim cijenama zato što je struktura stanovništva teža nego što je to u drugim opštinama. Činjenica da smo nerazvijeni daje do znanja da nam je pomoć itekako neophodna, zaključila je Runićeva. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je u Vašingtonu donijeta odluka o početku strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, te da je prva sesija zakazana za petak 17. jul. Prvi put u istoriji SAD-a i Srbija podižu odnose na nivo strateškog partnerstva. Ovo znači da SAD i administracija predsjednika Trumpa šalje snažnu poruku ne samo prema Srbiji i našem narodu, već i prema američkim institucijama da je Srbija doživljena kao partner i prijateljska zemlja, rekao je Đurić za RTS. On je najavio da na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija danas popodne putuje u Vašington zajedno sa predstavnicima više ministarstava u vladi Srbije. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je i dalje moguće postizanje sporazuma sa Iranom, iako bi to možda podrazumijevalo likvidaciju sadašnjeg rukovodstva i onesposobljavanje iranskih snaga raspoređenih u Ormuzski Moreuz. Da, mislim da je dogovor itekako moguć, naravno da jeste, rekao je Trump novinarima u ovalnom kabinetu. Ono što je naveo da je američka vojska sposobna da eliminiše sadašnje iransko rukovodstvo u slučaju da se pokaže kao prepreka postizanju održivog sporazuma izazvala je velike reakcije javnosti. Prema njegovim riječima, SAD nastoje da u okviru tekućih udara unište sve iranske vojne kapacitete koji djeluju u Ormuzskom Moreuzu, uključujući i utvrđeni podzemni kompleks u planini Kolang Gazla, poznatoj kao Pijuk. Za kraj informacije o vremenu, pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Kasno uveče i u narednoj noći je samo lokalno u široj regiji našeg grada moguć i kratkotrajni pljusak. 27 stepeni je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 32. Slušali ste vijesti.

Vijesti, minut dva. Časova. U Palama je bila kontrola objekata i lica koja nezakonito vrše obezbjeđenje. Dio tih lica prolazi kroz naše evidencije i znamo da je to često puta povezano sa trgovinom narkoticima, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir. Vlada Republike Srpske dala je saglasnost da se obezbijedi finansijska podrška opštini Drvar u iznosu od 1.000.000 maraka u cilju osiguranja budžetske likvidnosti ove opštine. U prvom redu zahvalnost vladi Srpske na čelu sa premijerom Savom Minićem i zahvalnost predsjedniku Miloradu Dodiku, rekla je Dušica Runić, načelnik opštine Drvar, gostujući u jutarnjem programu RTRS-a. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da u Vašingtonu da je donijeta odluka o početku strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a, te da je prva sesija zakazana za petak 17. jul. Italiju je zahvatio treći veliki toplotni talas ovog ljeta, a Ministarstvo zdravlja zemlje izdalo je crvena upozorenja zbog opasnosti po zdravlje u 7 gradova, dok se na Sardiniji očekuju temperature čak i do 47 stepeni Celzijusa. U laktašima situacija potpuno drugačija, 27 u ovom trenutku u laktašima, a maksimalna dnevna 32. Slušali ste kratke vijesti.

0: Radio Laktaši. Stanje na putevima.
1: Na većini puteva saobraćaj se odvija nesmetano. Frekvencija vozila je pojačana u gradskim centrima, a kraći zastoji su mogući na dionicama gde se izvode sanacioni radovi, a izdvajamo magistralni put pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanija i gdje dolazi do povremenih obustava saobraćaja. I na magistralnom putu Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije Mahovljani Glamočani, dolazi do izmjene režima saobraćaja radnim danom i subotom od 7 do 17 časova. Posebno izdvajamo radove na brzoj cesti Klašnice Banja Luka, tačnije od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka saobraćaj se odvija usporeno obilaznicom u neposrednoj blizini. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenice Bijače Počitelj Most Hercegovina zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, savjet je da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja. Trenutno nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Danijela Najerac. Srećan put!
0: Stanje na putevima.

0: Sportski pregled na talasima Radija Laktaši.
1: Dobar dan. Fudbaleri banjalučkog borca večeras će u Bugarskoj biti gosti Levskog u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvi susret ova dva tima prije 7 dana na gradskom stadionu u Banjaluci završen je neriješeno 1-1. Utakmica u Sofiji počinje u 19 časova i 30 minuta. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Utakmica počinje u 21 čas. Odigrano je 100 utakmica na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, ali sada su preostale one najvažnije. U 101. susretu, otkako se lopta zakotrljala 11. juna, Francuska i Španija biju bitku za plasman u finale mundijala. Uprava IGOKE zadržala je Sandra Antunovića u svojim redovima. Antunović igra na poziciji krila ili krilnog centra i u Laktaše je stigao 2024. godine. Rođen je u Sarajevu 1998. godine i ranije nastupao za Kvarner, Bosnu, BSV, Sixerse, Sintajnix, MBC, Škljevo i Lagunu Bukurešt. Košarkaški trener iz Republike Srpske Dragan Bajić ima novi angažman nakon što je prošlu sezonu proveo kao sportski direktor Beča, sada je preuzeo funkciju glavnog trenera od Amerikanca Mike'a Coffina. Bajić je tokom karijere u nekoliko navrata vodio IGOKE-u gdje je ostavio najdublji trag od svih kormilara koji su bili na klupi. Još je vodio Černjo More iz Bugarske i Sutjesku iz Nikšića. Jedno vrijeme bio je selektor Sjeverne Makedonije.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šesnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, Bestrana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Sobi,
2: jesi ti radio
1: traku?
3: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.

0: Vremenska prognoza.
1: E da, na samom kraju zajedničkog talasa Radija Laktaši provjerit ćemo i vremenske prilike za 15.7. Tačno smo jeli na polovini ovog jula. Sutra u Republici Srpskoj jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti koji lokalno u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Kasno uveče i u narednoj noći jače na oblačenje sa zapada uz kišu i lokalne pljuskove koji se premještaju ka istoku i jugu, a moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalne temperature vazduha od 15 do 20, na jugu do 22, a maksimalna temperatura od 30 do 36. Sunčano i veoma toplo vrijeme uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti u Laktašima. Kasno uveče i u narednoj noći u široj regiji grada su mogući kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura vazduha sutra ujutru oko 19, a maksimalna oko 35 stepeni. Do kraja dana u Laktašima pretežno sunčano i veoma toplo uz postepeno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Kasno uveče i u narednoj noći je samo lokalno u široj regiji grada moguć kratkotrajni pljusak. Trenutna temperatura je 31 stepen, upozorenje je na visok stepen UV zračenja. Maksimalna dnevna temperatura jeste predviđena 32, pa vjerovatno ćemo taj maksimum i dostići. Biometeorološke prilike do kraja dana bit će ugodnije uz više svježine naravno u poslijepodnevnim i večernjim satima sa upravo tim satima osjećanje sparine moglo bi se pojačavati, stoga je poželjnije ne izlagati se pretjeranim aktivnostima ukoliko to ne morate. Također je preporučljivo laganije se obući i izbjegavati duža zadržavanja na suncu s obzirom da, kao što rekoh, vrijednost UV indeksa jeste visoka. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti Srpske, a najizraženija na sjeveru. Ljudi, hvala vam na pažnji. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši. Tu smo za vas do 19 časova, a sve informacije imajte na umu da možete pronaći na našem portalu radiolaktaši.com. A ako baš nešto bude posebno za vas važno i vrijedno, javite se na 065 078 888. Pozdrav i svako dobro. Vremenska prognoza.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.
2: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.